Grøntsaventilasjon er ofte et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til grøntsene av ventilasjonen i følge. Som løyvenske og kjente vøyder i hesten og kjent, grønnser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du har fått ventilasjonen av grøntsene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

Guld og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokul og FMI.

0: Fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner hittest.
1: Game. We're not creative enough.

0: Skipan er. Tui veita vi ter en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig pris.
2: Vær du kveld? Til Algeria.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindeg og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla tanglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Aynasta ihuksjon. Strandamaling.
1: Fra Eidsne. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song, 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi tja heimasyogere, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allier.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Velkommen til Stjøtnene, som politikker av skak. Her vi både sitter Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgaard og Hein Zakariasen. Og jeg har jo hva spørsmålet først, at jeg visker øyelig frihjelt av politiske fjallet noen akkurat. Jo, det tror jeg at de skulle komme til satt, så vidt jeg som hentet, så jeg vel være etter det hentet her sommerfrutøyen som norskast for ekselen. Vi tar det bare om etter malet vi at MVG skal tekast av olje og bensin til biler. Det sånn takt som kommer til sommer norskast?
1: Ja, det ligger i tingskipene i at man har vært fremlig frest som er regnet for i
2: mars.
1: Og at han til skal man ha 16 underskrift for å få mal frem, og at det samme så for anstående han ikke gjør, så hun kan ikke komme med utskottet, og åpenbart er samgangen heldig ikke kommet så langt at hun kan lette seg nægge nevneverdet av utskottet frem, så dette vil sikkert en augustu tog fram til Ålesøket, det er gitt jeg, men med rymdeligvis ganske ut fra at landstyret og samgångene arbeider intenst ved at gjøre kloss til at komme vi en rød av målen tar jo i Ålesøkene hever været. Der har vi jo fraboet når ikke vi har tenkt om det imiske nødsel, så det er gitt jeg til å høre mer om. Men til det som du sier, det er et mål som hever oppe i eventen jo, som hever en avhørsel av politiske substans til det vi frytøkende MEG. Og jeg var veldig bredt i Jari Udvarpen 0. Ja, hva skal man si om han? Det er helt tydelig at frontene er øyelig at trekter opp, altså her er knøskarft, og det er for så vidt påstått for folk her at anstående er vært sønn og samgående er

0: Popbúl. 6FM, 6FM, 5MI.
1: Rönt sem ventilasjóna og fær sunt og gott inniklima. Visste du av at en skitin ventilasjón kan føra til skittan, fuktiga og ósunda luft og kan føra til overvikvæmi, høvupinne og astma og æra luftbornar fylkisjúkur? Lad okkur tryggja der at her to andar inniti er røyn luft. NNFix helt sterkaste vøytaren til rensan av ventilasjón i fyrir. Som løyfuskjókjandi vøytar i hestn ojtjón, rensar vi stónar, skip, setjus og uibúi. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.

Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En NNFIX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borster beina henne fra nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 til å finne noen eisen av Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

FM 8. Her fart du begge gå for den tallet, og utså, tøyde og meg annet. FM 8, tøy radio. FM 8. La ta være pura grøyt.

0: But you're just a boy.
1: Subaru er lúistotanum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lúta á. Kom fram við kjá Berg Motors eðla við kjá okkum og bm.fo. Upp til 20 år garanti vid Subaru Safe.

0: Subaru er í støttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Bergmotors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, du kan sluta á. Kom fram við á Bergmotors ella við okkun á bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.
1: Frá Atlantic Fair. Við döfum nú nýtjunda til 21. mai við allt sjóa vinnustefnan Atlantic Fair í Klaksvík. Heilig undra fyrst fyrtögur og fyrst av London vísa fram sinna tænastur og ta nutjast at þara ödja. Eisen vera nekver áverder og vi komande fyrirlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittust.
2: Rensa ventilasjóna og fá eit sunt og gott inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittan, fuktiga og ausunda luft og kan føre til overvekvame, høvepunne og astma og æra luftbornar fylkesjur? La dokken tykja der at her to andar inneklima er røyn luft. NNFIX er helt sterskaste vøytaren til rensan av ventilasjon i fyrir. Som løyveskautjande vøytar i hesten øyjon, rensar vi stovnar, skip, setrus og uibuer. Inte du har få ventilationen att rensa och reglet ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
3: Det löser jag snart som sitter inne om kvarvet.

0: Tui veit vi tær en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri av samlige pris.
2: Vær du kveld? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebransj. Og minst til er fortjela mamma. Kjeip gavgård til Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.

0: Welkom til besøksdorpet. Vi sender kvann høste 18.20 fra 1 klokken 16 og sender ikke for en sender kveld klokken 23. Og det ikke en sender søndag klokken 13 og så ligger du hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Det en rettelig vik som gjerne, da fikk besøksdorpet en nødjan formann. Og videre som ikke heppen, jeg vil ha han som gest og i sendingen i det. Velkommen, Edvard Hén.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kanskje beina veien til å luften av sender i tur til dem som sitter og bor etter hver foran du snakker om jar. Ta her vi en ikke så heldige presentasjon i Gundadale. Vi tepa greit til grannan tjåken. Hvordan har jeg til det? Så att du ständer här på som förmöver och hyggliga sång?
1: Det var hyggligt när vi var ute på... Är det en man? Bara rejsa oss igen. Det var nog inte det bästa, men...
2: Okej, okay. Har vi lärt av det?
0: Och så var upplevelsen till att det är... Och i dysten hela tiden, att jag tog en första heimadyster i Gundadal som framöver.
2: Ja, nej, jag syns ju, alltså, vi är ju fantastiskt till att skapa goda rammer. Och det är ju en stämning på tribunen som B36 på många måter äger nog så solid. Och det syns jag är hyggligt. Och vi visar liksom en del av själen vår när vi står där, även om det går emot. Så... Men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre. Ønsket at det var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske neste fyr.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog jeg neste fyr til mandagkvalitet mot NSOI og gjennom toppdiste. Og så 18 av han tar reisende hjemme til mot KAOI, så da skulle du gjerne så just en revilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper foran, så det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukke ved formannsessene.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan ble det til at to blir formann i B36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg. Da. Jeg har jo vært med i en prosess opp til dette, og har grublet litt, og kanskje vært litt skeptisk i en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det er jo alltid, viser jo en tillit da, når de kommer og spør, og det har jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som er et av, går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noe av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av i B36. La oss håpe det.
0: Men det ikke helt avkjent fyr der, det tror jeg vi nevnt noe fyr.
2: Det har jeg. Jeg var med i en periode der fra 8 til 10, og det helt klart, det ser jeg veldig raskt i den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så er det en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn i, enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne. Og det var spesielt, men det var ordentlig å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her, men halte jeg vidt for å komme etter til hva det for et fel at hun kommer åt av fyr. Men jeg kunne også mer, jeg finner ikke mer av bakgrunden til at det først, altså. Tutt tilknøy til B36, hva det til?
2: Du, det jo, Merita hun sa jo det når hun gikk at hun var jo nærmest født inn i B36. Jeg for mitt vedkommende, jeg jo giftet inn i B36, så min inngang det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B36 i fotball, og så det Narsten i håndball. Så B36, det står høyt, så jeg har fulgt med på det, og det liksom blitt en del av meg også, og det kan vi jo komme litt tilbake til senere, altså hvorfor akkurat det, men det tiltaler meg på mange måter. Så inngangen min min kones familie, og der har det jo sittet mange gode krefter, og jeg gikk jo, det var jo Kjerstan som gjerne ville ha meg med da i sammen med Christian i 2008, og det angrer jeg ikke på et sekund, det var kjempespennende, men travle dager.
0: Edvard Heden, vi kjenner det jo som en høyt profilerevann stjåre her i Føyen og TBA, jo i det private og i det allmenne kajranen. Du har vært stjåre i Trykkafellene i Føyen, og så har du vært stjåre i allmenne versene nå i et åremål, og er du passionerer til kjølven for en av tog svegene. Hvordan spør det til at du kommer fra noen så høyt profilerevann størven, at du har hodt til å støtte de åtta for en av fellesskapet som på 36?
2: Det, nå har jeg jo bedre tid, så man skal jo ikke alltid, liksom, i mitt forrige virke da, i Almanverket, så var jo dagen fylt og vel så det. Nå har jeg noe mer overskudd, og synes det spennende å kunne være aktiv, og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer. Og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere, men det jo et fantastisk tilbud til unge. Og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så i tillegg at vi har noe professionelle, flinke folk som vinner fotballkamper lengst oppe, det helt, helt supert.
0: Og stedfellesskapen stendt jo 8-4, og kanskje det nesten relevant at vi spør til hvert og i B36 4 til etter hvert
2: Ja, B36 for meg jo den romsligheten som jeg synes B36 i motsetning til en, kanskje noen av de andre utstråler. Vi et fellesskap som har rom for alle, og det skal vi fortsatt ha. Og vi et fellesskap som har vært kjent for å ta vare på de unge, barn og unge. Og vi jo unike både i bredden og i mengden. Og det må vi holde fast i, for det det som skal være bunnpannen i lagene når vi snakker høyere opp. Altså når vi i Mesteradeil, og både kvinner og menn, så det viktig at vi bruker det grunnlaget som vi har utviklet over år. Og det må de unge vite om også, slik at de har muligheten og vet at vi bruker våre egne krefter så langt opp som mulig.
0: Og så kommer den her halvdige avhåver til koplingen, at du en fremrende toppleiere her i Førjen, som sagt, ber jo i allmenne og i private, og her er det ikke først en rikve rønton. Hvordan kan du tenke til røntene vitter inn i en fellesskap som fotballspiller på 60-tallet?
2: Det er nok på litt forskjellige plan. Det ene jo det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk i forhold til å få en sånn prosess opp på skinnet, og få det kommunisert og plantet ned i organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til i dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut i organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som i et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevd. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, B6 en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det nok også noe klubben kan trenge. Det ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men vi skal i hvert fall ta styr på det som det vi har, og forvalte de pengene som best.
0: Nu säger du något som vi alltid ger anledning till flera spårningar. Och kanske vi tänker färdigt ut det förra. Du säger att vi skulle bygga upp på den kulturen och det frivilliga arbetet vi har i B63. Men hur ska det här göras?
2: Vi har någon värdier. Och vi har ju också, Märta har ju laget det hun kaller for Koitabok. Og det står veldig mye godt i den. Da har jeg fått anledning til å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Og det ene det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder i klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å jobbe videre på det. Og så dette med engasjementet. Det jo et brennende engasjement flere steder i huset, og det jo å sette ord på dette, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp, og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper i øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder som stein dødt. Så det å holde liv i de tingene, det utrolig viktig for oss.
0: Og regnet til man ser det at du ikke synes, så, og ikke etter det utrettelige parten, så har vi ikke flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommende battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinjen i midtelen av dronja og gjeldsøyene. Og om jeg nå regner å konkretisere til at du ikke synes, beste mannslige, hver skal på 36 litja skulle vi bjøye av til FM kvart år, eller det no mykje, jeg vet, jo i topp 4. Hvilke ambisjoner skulle vi ha her?
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke når vi blir at vi oppe og ringer i klokkene litt oftere enn hvert 11. år. Så vi skal ha og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut, og det jo noe av det som viktig og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør og at vi flinke til å bruke egne spillere, og spillere som synes det spennende å kunne være med å konkurrere i toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt i. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være i. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så det jo 35 år. Vi har bygd i 1,5. Og det trenger jo, i hvert fall for kvinner, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det jo viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile, og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, også at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
0: Du nevnte kvinner, og til mer enn 11 år siden kvinner har vunnet. Jeg vunnet Steipi i 2005, og det siste mesterhet skulle vi en, ikke helt 30 år, men nesten 30 år rett til å finne til, i slott Holfemsen. Hvordan skulle vi sånne ambisjoner til åkken vi åkker beste kvinnelige?
2: Kvinner, de skal vi, altså nå har vi nå har jeg ikke vært med så lenge nå, så jeg vet jo ikke alle detaljene her, men det som viktig og som jeg hører og som jeg ser jo at det en bredde på vei nedenifra og opp. Så på samme måte som for mennene så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden og at vi gir kvinnene ro til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at vi skal vinne det ene eller andre første årene, men at vi kommer raskt på beina og kan bruke bredden.